0: tuzibire mutatu wana mastani tuyambo kwenye mtu kujumula mastani wotima tuwechi kusaranga tukwese ngeleza katona mfuge ya na mugawe jeri omuguru stano ni marika unabi abasasande unamusi kukuzikize miujaba ntu kurawiza wai katonda basukize mwilo kutazikira omutima gwa Yesu Kristo mtukuvu ddala omutima gwa nyaffe mayo butaliko bbala abajulizi ba Uganda abatuva mu ggulu omusayi gwa Yesu Kristo gw'obukuumi gutukuume feneri yaffe omusayi gwa Yesu gw'obuwanguzi gwangule sitana bwe zaabe leero ninaku zonna ayi mukama twongere okusaba otunule ng'okole byewuunyisa owese erinnya etendo n'ekitiibwa kigizo n'ez'ensi zimanye eza enda fenga bolokola mwendo tuwonyezewe emeke jako chisumule nyale pati ne lyamwa lyamwe mutukirivo
1: amina chena mnyakutenze nyafama Radio Sapiencia inkuruzi ya magazi insulo yomziki ndebya misanyo muna fauliriza yonajo sinzira webali nye wali tutala zili abili mubili eza kaita kusawa ekumi eza machagarelo kanono kekade mwana tu tuuliziganye fena mwe ugenda kuita kusimu za fenga bulijjo ya noti musanvu tano tano ana chinana mwemu ana chinana musatu musanvu musatu oba noti musanvu munana nya ana mwenda ana musatu noti biri tujja kuba tuuliziganya. Hello.
2: Hello.
1: Munafe.
2: Nae
1: bali kuli.
2: Salonga jezo mayokwe ni mchugo kasanji mwempangali. Saba faza nsabiliko. Wana wangi baline iwa sumbuwa. Nsabiliko ni kumama wangi kwa stroko. Ya msabila skolo kudamu kutambla.
1: Ati mkulu Salonga. Kwezi nangi ya kwezi nsobi. Salongo. Salongo tabira mkuru. Ilanja gado kuwa ula muano. Salongo wano mstudio tetuinao faza. Tuinao msomesa. Mnange. Wetu tutambla. Tutambla ni msomesa. Catechist. So, echo ndozo. Chiterize mu. Ulala. Hello.
3: Hello. Mnanga Uluganda mwebali kusabira. Kama watu wero mkisa. Kama sana sanya sabida kukumana wangalie. Kama itanduru. Aimele moje jitelezi. Kama sana sanya kwa sabide. Yedi nisipi yona. Biti biti. Kwa sabide kubanga liyakite. Aba siwa wani makomera. Musomesa nsabira ku kika kyange ne ku mwana wange Jofule n'abazzukulu n'eggwanga lyaffe taata wange Dawudi munfuufu mutabula wo mu Kiganda na bonna ba abalwadde abali mu bitanda Mukama abampeera omukisa.
1: Amina. China mnyakutu nzenya fama Radio Sapiensi ya Inkuruzi ya Magezi. Sulu yo mziki nivyo mzanyo. Zero msambu, tano, tano, ana, china na msatu, msambu, msatu. Hello.
4: Hello. Hello.
1: Muna fetu kuulida.
4: Kama seba jibwa msonesa.
1: Awechi tibwa.
4: Nzebanti kana kyanzu sovia wano msomesa kye mondi parisye mulajje. Nsota nsansaba kunsabirako. Mu maka muno maka gange ebintu byasibwa abaana bange basibisa mu bintu kye bakola. Obulwadde obutuluma butuluma musomesa tebuwona. Nyana akamwanyi kentunda kagaana okutundibwa musomesa nsaba kunsabirako. Sabire n'abaana bange emirimu gye bakola nga tekitambula bulungi. Na mutabani wange Obero Mande yafuna okusinda nnyumba naye yeesibye. Emirimu tegitambula musomesa.
1: Kale munafu.
4: Endwadde ezituluma tezibona.

0: 10. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda
1: Communications. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro lukoleesa. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tulina kukajara.
2: Olera ano mkutale karele kebaita viva mtu. Ndunda nyanya, mkene nga vovira awe.
3: Ina habana, omugati kwemba dema nyinti kwa bei. Sabuni atabe, liwa bei
4: singo. Good morning.
1: Program, musagala garamite.

0: Mwibaro kuhuli jisa kienda munyaka tunye senya fama.
1: Saga la mpulimbe.
2: Katabana bali wakatawa sina wanda chukumi na chumu chakura la kuhulisa.
0: Bredi ya sabiensia, enkuruze ya magazi.

akaita ka spice train yana akaimba wakaitambika kudachika zizo abiri mu munana zoka zedachika zisa kusawa enye ya program David Ramo da mira nze riri ya ne riri namu nebugena masa kade ngabuli jio tuba tugenze bitele vumbirite lino njagala kuogera konawe umuchala tuse na bali nga abami tabali infakta abami tate muulizi abachala obu kwa yebu no munda buulina bufana na butia mama ze banyapu badia banga balunchi ogena no pisa sente za kameza echisigo no chigula omyuso linga tabu ofusa bino mgwanya vya tagala omanyi mgwanya tagala muti ya kwatako mchisigo ya era mgwanya za tonsanga kubaji ya nyiga ati nze ndachikwata hey kati mgwanya tagala bantu bakwata mchisigo na ye bibi ndakali webale.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi
1: Na yeba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Yaganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanya senya fama Inkuruza ya magazi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo extra Mutuko sosulide bie misanyo yona Akatimba kebye misanyo extra Kakutu usibu hako 22 bet ya runga misibu ya chitongole HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board Okubetinga kwa lifu kwa muze Elata kilisibu ha Edi abali wansibu ya miaka abili muetano

0: Alright, wabali nyugwe na chajio kumideko, chenda mwenye kutonye zenya, Radio Sapiens, ya tukiatambula na katimba, kebye mizanyo, extra, oline padi siluma gombebezi, tuchiawe pera mpula mpula, ne 22 peti, kula wa account, yosubro kwera ngusiva ne 22 peti, guaina smartphone, chobo okola, gena msimu yo, wogenda ku internet, oja kwera ngoteka 22 peti.uk, website ya fe, ja kwera ngejao kusimu yo, gende wale chikambo register chini game juza ambi wakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yo yesim katuwali awagenda promo code oja kuwera ngo take out katimba awagenda promo code oja kuwera ngo take out katimba then nyiga mchikambo register oja kuwera ngo weka takutu entu bet ensonga zona zivirenga zitambula tanaweza abiri mwetanto krizi wakuwera ngo siba chukana wa siba, berango siba, nobu vuna njizibwa. Asiba, berango siba, nobu vuna njizibwa. Abafunye oli na regina, leye chilo chona kuruwa jo, mwemugende, mubanje, mulo. He, agamba atia, mazinga. He mazinga, tuta nde kujifuji oli. Mazinga, by the way, wina linsu maprema, leo mvuka kutuasama wakana ya kapira, nga wamita mazinga, nga kuba baka, kata kubie baka aleruka. He, manyi omwebezi, zina sambanga za wa softi bawali okubali minana n'ogusasanya hey endulu nevuka netwa inanga baka nga omita mazinga ngatu bawuli somere tusala maso nurecho mazinga webali kupera ngoliza Radio Sapiens wadituta deko chifojuhuli angambia umbepezi na kugudeko chilo chalu na kuruwajo na ye na gude watu hey vya umbepezi zewiri mkuwa panya tetuli akataka tubera kumeini gwoli akasente obolite mazinga gambi nalideka ordinary nagambi kesukwezi yuka ordinary kan ebadde odi bibiri mwa 5 odi legenda de chiro cho nakolwa jjo neberange tuwadde akaja kati ntadde odi bisatu mwa 5 mipire ebiri eri ebadde odi bibiri mwa 5 mipire ebiri kati mwa batambuli ali mu collective score nakagaba collective score ezwerera dala 10 nemu kwezo watu kutte mu collective score nya gomwe nga patera atuyisa bubi then kolekti siko musambu nizibira nga zituwa sendi. Goga siko nivate kuodi la lijinaga vya chilo chona kwa wajyo. Kati umanyo kubira ngo msaji agaba kolekti siko kuminemu. Nga nyaba tukutemu, nivate tutegula. Nga kolekti siko musambu tulitakaja. Auti wabi ila wabi. Nja kala goe na uliza pade siluma gombebezi. Risiti epilezi kule mbedemu. Aka unge ziko na kwa hero juli ya sise kukua gambotia. Ubatobuza. Risiti epilezi kule mbedemu. Kuliko ordinary mipire ebili jikula odi. Bisatu mwatan tulide oli aligenetade yechiro odi bibiri mwatan gendo je odi bisatu mwatan then kuliko ne late bad ekola odi nsav eyo kuliti sko guli mopira gumu just kastagute gula we guti ebiso wandi byombebes bwa yuga bwati nga tubiyolawo nga petu tuchikwasa ganyange pere etambula nolecho genda kutoketi oberengo funa mpira echo genda kutoni tupeti oberengo siba bobo siba na bovunanyi siba atana weza abiri mwetanto krizi wa kubera ngo siba uja kunyika sita bibiri kubina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kubina msambu sita bisatu mwenye hash wakatambla katambla kafumba chiro sinasayo katambla ngo jega katambla katanise chiro chona kurajyo nina katambla kengendo kuteka ye chiro tekuli katambla kutoke tisa wazimu kulikole etipadi ne ordinary zikule mbetemu vya ipiko sechi bimba genda kudoke tiyoberengo bifuna bobo siba siba na bobo nanyisiba atana weza abiri mwetanto krizi wa kuberengo siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere wanaya kadeka duka wali kusawa ya mungi nda kuberenga kulekela programu wa mrongo tia genda kuberenge jaye berenge kuongira yo akadeka duka na ye nga tuu nzika Manchester United mchia yagala kutega club ya Arsenal mudiru yo musambia itibwa Lewis Shaqiri yagala kubira nge batego musambia itibwa Marcus Rashford Man U eberenge kula swap deal ne club ya Arsenal ewerezeyo Shaqiri Man U ewawe Rashford aberenga yega takutimi ya Arsenal na ye swapu diru ya simbo kwele wakati wa klub ya Arsenal ne klub ya Manchester United yaliwo 218. Arsenal yali ayino musambi aitibwa Alexis Sanchez. Katinga Manchester United baina Enrique Mkhitaryan. Ni batula ku meza ya bagaga, toina kunyenya meza ya bagaga eri kabanene. Ni batula ku meza ya banene. Ni bagamba omanyi. Abamanyu ni bagamba mutuwe Sanchez tubawe Enrique Mkhitaryan. Kibaitwa swap deal kwe kuwanyisiganya basamiro gama mpono na petu kuono. Ebera swap deal ne muwanyisiganya. Era deal yomusambi aitibwa Alex Sanchez ne Enrique Mkhitaryan. Mkhitaryan yali ku team ya Manchester United, Sanchez ngali ku club ya Arsenal. Eyo deal te yali mu sente yonna. Just mpa nange nkuwe. Mani yunge wayo Mkhitaryan, Arsenal nge wayo Sanchez. Bulio mungu omusambi kwa ina ambali ila mwobu kadasatu mbutano nsimbe za pound. Na ye, eyo diru ye chasizo kuwela swap diru wenfu omusambi kwa wansuwa wenju wa muzanyo kwa mpira. Kubanga, Sanchez weja kutimu ya Manchester United, akapira ya kubaka hawa chifezi, kari kafu. Then omusambi ya itua Enrique Mkhitaryan wagenda kutimu ya Arsenal, na ye dibali ya gana na kubaka hafu. Kati yao, wemba demba gambira nti eri wa feba saka mubudu feba na masaka walio jeba ita kungobia walio chalu wachi ita chijonjo walio wakatundu wa ita wu kungobia awabayaye na abayaye weba sinkanira omu yali atunda answa omulalanga atunda mbugo kati owe mbugo zali zimwede konga sigazi za butundu bune weba sala kumbugo nienga inako ulamba rumu na pakire kutia ye mbugo ulamba na rusa kunguru owenswa na ye zali zimwede konga sigazi za wenswa antono na yenge vyo ya webili vya wewira bine vyo ya vyovajia kunswa na pakile ensawo ye vyo ya vyenswa na zeri ya sigazi za wenswa na ziteka kunguru buyomu na avuge gari na avuga sewa juba ne nganonya anigu agenda okufera kati lapavuna yeva sinkana ulia tu agamba guo tunda chintunda mbugo kumbo we mbuga atade mbutundu na butundu tundu kunguru kwekuli olulamu rumu. No wenswa nga naye atadde mbyo ya byanswa kunguru kwe kuli enswa zyabadde asigazi zaako kati buli omu n'agamba na kemfero ono amugamba kenkuwa embugo ompe enswa ensawo yenswa naga hey, bonani bakiziganya olina awaye ensawo yembugo kumbe mulimu butundutundu nono n'awaye ensawo yenswa kumbe mulimu byoya buno busobo sigadde obutono bwe yali ayina bwe yamansa kunguru kati buli omu yavuga gali yavuga kasewa juba nga aduka agamba buli omu afeze munne kumbe bonna befeze kati ne Mani yone Arsenal beferako nga Mani we wayo Mkhitaryan nga Arsenal wayo Sanchez ne befera kibaita omufere no omufere nga basinganye buli omu yakanya agamba uyo nsire ne jidingana kumbe buli omu afeze munne ebisinga ko wano tujja kujja nabyo wali ekiro mukaga paka musanvu tujja kujja tuberenga tuyita mu nsonga zonna genda ku docket yoberenga ofuna ordinary ne late bali ze zikulembedde wadde ekibimba ne VIP nabyo ko ebiri ku docket ngonyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ojja kunyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetan tukirizi wakubira ngo siba kusta bibiri kumi na msamu sita bisatu mwenye hashi yenze pade selma gombe bezi wali echiro tujia kujia tuberinga tuchikuba kamba gali za kaunge za karunchi uweraba
1: ako ke kabadaka timba kebye misanyo extra mutuko susurile bye misanyo vyo na aka timba kebye misanyo extra kakutu usibu ako 22 bet yerunga misibu echitongole echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board okubeti nga kualifu kwa muze elata kilizibwa edia bali wansiwe miaka abili mwetano tuweso ze sawi ndala time check esawa ewezemu ayaka ungezi time check kutusibu ako bena musiga simbiwo ne MTN momo sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunako atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de awatari kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga turn star mkaga hash orondeko investor oboku zese MTN momo app tenda munyaka

0: Taka bugumo nesanyo kono obumu. Kati mungeri yu najo ya gala makago kawulikike. Looza ku Plascon ilanje kule duwa kururuo. Plascon, color your world. Sports tochi, tochi ebye misanyo. Convenio sapiencia.
1: Ora chena mwenye katengeze nja fama Radio Sapiens yankuliza magize nsolo ya muziki nevye mizaji. Dachika zili abiru asatu mubiri. Izaka itakusawa esatu eze chilo choru na kuru. Walero Robert Waswa Sebunya awamu ni Dawudi Gombe. Awe tuli mu programu ina ituwa tochi vye mizanyo. Gatukua mwelege vye mizanyo. Kufa kwa ni mwanda mguanga ni wali ya wili mguanga. Tuwela bida ntino tutambula ni banda fava Plascon. Lanja Plascon ye lanji tambula na yo na ulecho gwe. Auliriza Radio Sapiens. Yona josenzi ira. E, tunatiro kuyingiro mwaka anga gugwa. Ako kuingira munaku enkuru awe nsava neto linda ate kutukira ddala waliwe nyini kakati gino je myezi moyino kutandika kokole nteka teka no gamba naye umwaka kunfuna atero gumarako naye muchale wa fejenva enyumba ya fieta gokuza ko kalanji tugende kutuka munaku enkuru nge nyumba ya fieti magana gwabayi amwabacha ina bajjajja ogamenti kagende muchalo zengo muzuku enyumba bajjajja ambayiwe mu kalanji enyumba itamagane mwana abana bobu wala mchikole ko nabana bobu lezi mchikole ko na waina business yu ini mziko java pangisa wandi agade nyumba zo aba pangisa abu bagendo kuingire na kwe mkuru gabaina na wasula wate magana kalibu lo woza kwe kulanji lo woza kulanja Plascon jinonye mumuhadiwa ya zezenja ulo uja kubangu ujifuna usolo kubanga ate odabiliza nyumba yu uvechi zimbecho kali mauli lo kuvako wali ewerwe gwanga agava ku timu ya Juventus egalaga nti eyabadde omuzanyi wa timu ya Juventus ayitibwa Dusan Vlahovic agava galaga nti onaku lwalero amaze okubanga ateeka omukono akundagano ya myaka 3 okubanga azanyira timu ya Besiktas omuvubuka ono abadde azanyira timu ya Juventus naye nge ndagano ye yawedde ko nge nakuza omwezi 3 June guno gwe nyini omwaka gwe tulimu kitegeeza nti season ewedde abadde mu timu ya Juventus jabadde akubira diba na yenda gano ye negwako mu mwezi gw'omukaaga nenakoza omwezi 3 era bwe yawedde eko netaziwa bujja era naye natandika okunonya timu endala gye egatta ku kakati agavaayo egalaga nti omuvubuka ono yadenga abadde club endala ziwadde zimwe pikira a timu ya AS Milan ebadde mwagala timu ya Napoli ebadde mwagala timu ya AS Roma ebadde mwetaaga atenga bobo fulumye kebwe ruwa Italy timu ya Atletico Madrid ya mulo zako timu ya Arsenal ya mulowozako ne Man United za mulowozako nayo kusinza kumalira akavayo yagalaga timu zonezi izibade zimwe pikira tubaddewo timu netegefu kumuwa musala gwa badafu na mu timu eri ya Juventus kale mu mbere eno bagenzo okumaliriza nga timu ya banafa ba Besiktas yegezaako okumuwa musala ogwenkanankana oba ogugezaako okwenkanankana n'ogwo gwa badafu na mu timu ya Juventus kale mu mbere eno kulokuwa nti musala gwagalibwa eri buli mukozi yenna bakola kwe kusala onagamba nti akangene mu timu ya Besiktas kale onaku lero agavagala ganti endagano ya myaka 3 emazo kubangiye muwebwa era najiteka ko mukone kisigalide ye timu ya Besiktas yenyine okubangiye mwanjula mu butongole ngo muzanyu wabwe naye nga byo ebyendagano bimazo kubanga bikolebwako agavako wali mu club ya banafe aba Inter Miami mugwanga area America agavayo egalagantino Lionel Messi ikitufu kiri nti tebanda bakumanya di wagenda kubanga kola chi di wagenda kubanga akomawo kubega tamu kubega tako nga timu eno ya Inter Miami oluvanyuma lw'okufiirwa kitaawe jukira nti n'omusambi ono Lionel Messi yafiirwa kitaawe Jorgen Messi kulwa mkaga lwa wiki yewedde ebambe musajja mukuru ku myaka 68 ejobukuru yava mu bulamu bw'ensi eno kakati omuvubuka ono Messi yasobola okubanga abiteekamu engatta agenda abeerewo nga werekera omubiri gwa kitaawe n'okumuzika n'ebyalo ebiringa ebyo naye ngaagavaayo mu timu eno eya Inter Miami bazanyi banne bakyali bennyamivu olw'okuba nti nno muzanyi munnaabwe Messi yafiirwa kitaawe ate nga mu mbeera eno bagambye nti katumulinde tumugumiikiriza tewali buzibu bwonna wakudda ye wanawulira nti kakati omutima gwe n'omubiri gwe gusobola okuddamu okusamba tewali kigenda mu papya n'olwekyo omutendesi wa timu eno eya Inter Miami ayitibwa Gremo Hayos bati wategezeza nagamba nti chamazima fena tunyolero wamu ulwa meso kubanti ya firigwa chitawe na yenga titugenda kumupa pia titugenda kumupa pia era sinza kubulira di ulwa meso wagenda kubanga kulachi wagenda kubanga akomawo okutwegatta kokale agavako mu timu eyo ya Inter Miami bwegato bwegaimidi timu ya PSG.

0: Oliviza chenda munya katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda munya katanya senya fama. Inkuruza ya magezi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kanuke katimba kedye misanyo kusawino. Waluri wa suri guwa kweto rolo vuna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngazi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano.

0: Bain furu yom siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shenda mwenyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi, uta udiliza katimba kebye misanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruza ya magizi ensuro yomuziki nebye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.